Kokunanzika. Yeah, yeah. Ayifambeni baka hina yenda kunanzika twa kunanzika etichinela uchina uchina swa nanzika ina matsonga ina matsonga inga tipfalele ayipfuleni etina etwa kunanzika hemina Chris Fondoros mfano.